Ce că atunci cu sunt zis na Rigobertu, Rigobertu? Rigobertu și Sanu? Rigobertu? Rigobertu și Sanu?